si zdaj rekel bliž. Jo, kar to ne bo rek, kam taki porcelan, sem bodo rek.